0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: egen stolthet og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, er han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det er at Jesus ikke må gå fra han. For som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhet han. Vi erfarer sannheten i salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser og jeg en synder. Du med amen og jeg med bønn. Du med nåden og jeg med skammen. Vi er så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker.
1: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.
3: Hvor spørte din den programmet? Beivalers Osko, gos mai Maria Kemi ja mun elkare Antisara. Saga stelle erskode fatta i bilda. Mai bohte programmet slåk mot din bibelverse. Ja vidje deg testa sami bibelis, kvekte du har kohtan bløys. Mai aslante siri ja erale jorgalan. Ja norga bibelservi jorgalosas. Milja adjuvun olkos. Kvekte du hatt åse bløys.

Don lette alkoholen ofte episoder programmeret hos Beivalers Osko, med radio DSF la borte den. Teknikker inne langs Tormod Gursland, ja don gul Marie Kemia Elkare Antti Sara. Musikker med alkoholen, la Rikard Fossland tjoe han.

Når kjappis letet norra våda jellim, mi bis og herre polos bortisen, i riddo døye dem ja ikke jæpnim, kod alle Kristus ala hokse min. Når kjappis letet norra våda jellim, mi bis og herre polos bortisen, i riddo døye dem ja ikke jæpnim, kod alle Kristus ala hokse min. Du veib mo ellim berre varja lovot, du menne osko rækis vata ja, da skjerti rækket kalket allo jovot, ko ellim lappa bjeiver sløyte da. Mov kalken åra kors og gjen og skattet,

0: Hun tar ikke bilen masse.
1: Ja, det var Endre og Hilde Hunnolvatten forelsket.
2: Var det årets gjestvending?
1: Ja.
2: En kriterie er der at du er nødt til å kjøre til fylla, og du er nødt til å tjuvslakte rein.
1: Ja.
2: Og så er det en pluss hvis du har senket en båt, altså.
1: Ja. Faen, du får det taxi. Go online today to help Divacare for taxi to Honningsvåg.
3: Hvordan skal jeg hjelpe meg? Ja, Jens Petter han sa til meg, du er bare litt ustelt. Og bare døk ikke hva som skjedde med meg. Jeg sliter jo litt med holdt opp. Og så har jeg nettopp vært hos hun Marie.

Ikke så lite. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nei, nå gutta. Nå har vi det herlig her, eller hva? Jo, hvem som skulle trodd det her for 30 år siden, at vi skulle sitte på Gran Canaria og kose oss og drikke strawberry daiquiri og ikke ha en bekymring i hele verden. Nei, på den tida så var vi fornøyd hvis vi hadde råd til en kopp kaffe. En kald kopp kaffe. Ja, uten melk eller sukker. Ja, eller kaffe.